Med bilen. Nej tyvärr, inte idag. Men tisdag om en vecka klockan 8 går bra. Ute är det snöglopp och vinden viner. Då öppnas en dörr och solen skiner. Och 2 meter glädje säger hej. Jag heter Bengt, vad kan jag göra för dig? Hans blåa ögon lyser upp.

0: Alltihop började med bilen.
1: Lange Bengt.
0: Han tog på förgasaren.
1: Lange Bengt.
0: Så lyfte han på fördelardosan.
1: Lange Bengt.
0: Så kände han på brytarspetsarna.
1: Lange Bengt.
0: De var fina, tyckte han.
1: Lange Bengt.
0: Han blev lite blyg.
1: Lange
0: så putsade han av kapslarna. Och på lördag ska vi byta kamringar, han och jag. Hans blåa ögon lyser upp hela macken. Hans ljusa hår står som spön i nacken. Växelspaken rullar.